الرابط. سهلة؟ بسمع صوتكم انتوا عم تقولوا ولع ولع ولعوا. هيدا نشوف. ولع ولع ولع. يلا قولوا. ولعوا شبوا بنا واشربوا كمان كمان مرة. ولعوا شبوا بنار

0: سلام، انا قلت لك مش هتنزلي. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابساه امبارح ده يا بنت؟ انت غاويه نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل. اقفل انت الاول
2: حبيبي عشان خاطر. اقفل انت الاول بقى.